И не отпусти нам наши долги, как и мы отпущаем своим должникам. И не увели нас в искушение, темече реши нас худого. Реши нас усега худого, всемогучный Отче. Подари нам миру наших дней. Усмиленно помагай, да се бомо варовали греха и бомо варни пред усаким немиром. Ко полни упанья причакујемо приход нашего одрешеника Језуса Христоса. Господь Језус Христос, Твоја мати нас спремља и варује на поти нашега живљења. Не глед на наше грихе, ампак на веру своје цркве. Утврди ја у миру и њо води к пополни единости, да се исполни Твоја волја, ки живиш и краљујеш векомај. Господов мир, боди ведно с вами. У знамење миру и справе си подајмо роке.